0: Chabela, Skumbuzo, le Puelano. Ditshele ra tsona di a re shaetse ka nako e nngwe bana beso nna sena tsa re ke ntle le bolela integraletse ka 2021 ke re ke rokisa koo motlha ona ed ss 32 ile ge e tswelela mo go nna ka kry-a ka re ke size 38 ka kry-a e le e kgolokgolo kore mama eta dinoka kore go akue fase e ye kgolo go sena mo e le goreng ke tla re e lokile ditshele re ka ke ya nako e nngwe di a re shaetse ka nnete kanneso eno o flemoga pontšha matšhankura e se matšhankura elea ke mantšadi mokgapo ka moa dikganaga mokgapo
1: thobela Skumbuzo ke kwa le bolela ka taba ya batho ba o roka ba fela ba sa roka jona a ntse di tholwa ke gore o ka thoka maitemolo a o šomisa di-formula tja o roka mara o jele di-measurement ga botse ke moo le gore o ile o feila ona because a ntse batho ba roka ba lebala gore o tshwanetse gore o drafta whatever e rokao o tshwanetse go šomisa di-formula ya o drafta one tswane wedi yao once wa feila o jele measurement wa feila o applya di-formula a o feijana moo
2: okay arno e hlakisha ganyane
3: okay
2: a se gore re ga ba roki tsona ne re re o huane we rata lwana o irukile ke tsona go e lebeletse go e ya para e bile na ko engwe e go swanele fela go dula go ne o thatana nyana jo bunyane jo bo le go ntse ka kuwe thekale go ba maotswa go gongwe gona e tlo go bontsha o rabo
3: Go thata ya.
4: Re dingwe re hopola bobotse ba ditaba tsa lulu. Re hopola botlhaga bya noka ya Limpopo, le taba le lebelle. Re apara memelo di fatlhong, ge re hopola ka maina go theiwa dikgorong tsa bagalabe le bagekolo.
5: Mo ngwetse kgosi ya mathomo e le go seolwana. Go latela Ramohibidu, go latela Marine wa pele, gabe go latela kgosigadi Mpuso.
4: Thobela FM e keteka bokgwa le setso sa gago. Thobela FM, mošhata wa tsebo le boithabiso.